bote enti na wi mi gina hai menka san kra men tsunyum pain ya wo kan yin na.